0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと。
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

決めようかしれ。イベヤ内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。

0: このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。 日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: アップマン的名誉を走れ。名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。
5: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく、迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れ

った味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで、一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、途中終わりだけどね。

0: バッタアップルニオンドロップだよ。
1: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
3: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
4: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
0: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
5: 人間さん、レモンと
1: ベリーと
2: アイスと
4: メリーと
0: バディに
5: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
5: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

き名誉を貸しで、名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち家です。

0: しを届けます。
1: くるるしっぱーバターカフェレンカフェ開店です。
2: アップマン的名誉を走れ。名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり結構死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取りクリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。

アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

フォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。

で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

アップマン的名誉を走れ、名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく、迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

イトレ。イエーイ！ V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

パックマン的名誉を走れ、名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してサンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しみ。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら、足が取れてしまう。

0: その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ。
4: おー、すげー。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

き名誉を貸しで、名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: アップマン的レイオフ走れ。

モンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく、迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあって、シンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

決めようかしれ。ベア内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

き名誉を貸しで、名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VR

RC イベントは毎週水曜日21時から開催されている。初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

き名誉を貸しで、名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

き名誉を貸しで、名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。

0: こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの葉では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: 行こうぜ、相棒。
1: アックマン的迷路を走れ。迷路内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり、邪魔をしてきます。トラップだけではなく、迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあって、シンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。

0: そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
1: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
2: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
3: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
4: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
1: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスマートフィーだよ。
0: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
2: 甘い時間を約束してあげる。口は無理だけどね。バッターアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
0: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
2: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと
3: ベリーと
1: アイスと
0: メリーと
2: バディに
4: の会いに来てね。
0: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

て決めようかしれ。ベア内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。

らほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなのもっちやです。

0: しを届けます。くるるしっぽーバターカフェレンカフェ開店です。
1: アックマン的名誉を走れ。名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取りクリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張って。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

き名誉を貸しで、名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。

嬉しいです。おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

悪魔的名誉を貸しで、名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: ついさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときます。

0: あれ、
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
2: 押しっぱなし。
3: あ、うん、なんか、ブルって
0: して。ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
4: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
5: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。
6: あ、はい、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
6: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
4: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
8: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
9: いや、楽しい。
6: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
5: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の2位は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
10: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
5: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
10: ココアというならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい、
2: はーい、
6: は
2: ー
6: い、
2: はーい、
6: はーい。
5: じゃあいきますよ、せーの、
8: いただきまーす。
5: マーベラス、 ベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁うんべー
5: と不穏なことを言う。チョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラク
6: ラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラ

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

き名誉をかしれ、名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり、邪魔をしてきます。トラップだけではなく、迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあって、シンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: アップマン的名誉を走れ。名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり、邪魔をしてきます。トラップだけではなく、迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあって、シンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのこいつはアートな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあんあんみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

き部屋を貸しで、部屋内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

を貸しで、部屋内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいること

歩で蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験

0: 勉強室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますのでそれに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

決めようかしれ。ベア内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく、迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあって、シンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

パックマン的名誉を走れ、名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり、邪魔をしてきます。トラップだけではなく、迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあって、シンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な

ご紹介をさせてください。釣り目でパッツンオーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よー、すげえ。なんだ。人生

0: 映画は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
2: アップマン的名誉を走れ。名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取り、クリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

のです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっちゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

パックマン的名誉を走れ。名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスター。

を避けてアイテムを取りクリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、

にんまりキッフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。
1: くるるしっぱーバターカフェレンカフェ開店です。
2: アップマン的名誉を走れ。名誉内はモンスターやトラップがたくさんあり結構死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはメイズラッシュ。パックマン的なモンスターを避けてアイテムを取りクリアを目指すという協力型 PVE ワールドとなっており、ジョインしてゲームをスタートすると迷路内へと転送されます。走って黄色いドットを取りましょう。左手にはマップが表示され、自分や他プレイヤー、敵の位置などが表示されています。敵は最初だけ表示されており、近くまで来ないと表示されなくなるという仕様なので、音などを頼りに位置を確認してモンスターを避けてください。捕まると当然脱落です。迷路内はモンスター以外にも行く手を遮る手や一定間隔で崩れる穴などがあり邪魔をしてきます。トラップだけではなく迷路内にはスピードアップやモンスターを退ける便利アイテムがあります。また倒れた味方の近くにしばらくいることで蘇生が可能となっております。アイテムなどを駆使して制限時間内に全てのドットを集めてクリアを目指しましょう。最大8人プレイ、モンスターの数を最大8体増やすなど制限時間含めて調整可能で、アイテムの位置がランダムなのもあってシンプルながらソロでもマルチでも楽しめるようになっています。そんな感じでパックマン的迷路を走る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張って。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかな

と思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: アンドドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも PicBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
9: 楽しみ。
14: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ
14: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
14: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
14: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
15: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
14: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が

0: 喋る。
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
3: はーい。
4: はーい。
3: はーい。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、
6: お疲れ様でした。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの

0: 学にずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6座月集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界

0: をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？
1: 信じるか信じないかは、多分、
0: あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた？彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは、ゆるくてちょっと怪しい、VR 商事。今日もなんとなく、営業中です。
2: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
3: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ。僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
5: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
8: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。

流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

する文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私は、

0: たにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だから

0: あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
2: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ、相棒。
4: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと、無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV撮影など様々な録画に挑戦できます。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: しを届けます。
1: くるるしっぽうバターカフェレンカフェ開店です。
2: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと無得点です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

のです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わちゃわちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内です。

沿われていたり、ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

する文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加え

0: えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって
3: それぞれの場
4: 所でキャンプ中。うん。お、どうも。
5: どうも。
6: どうも。
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん。なんかブルッて
10: してる。サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が溶けてしまう
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
1: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。

0: フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、はーい、
2: は
1: ー
2: い、
1: はーい、
2: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、
5: おー、すげー。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。

0: 今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

んです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする K のワールド巡り始まりました。パーソナリティは VR チャットのワールドをこよなく愛するトラベラー K アンノンこと K と、
1: まだまだをこよなく愛する未来さんのサーパーサリティ K だけすです。イエーイ、
0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。イエーイイエーイ、さあさあさあ、
0: はい、ということで今日ですけど、こちら
1: どこですか、はい、ここはなんだ、ここは
0: うせもの、シカズ
1: うせもの、
0: はい、
1: うせもの、うせものだ、出会え出会え、
0: はい、はい、こちらなんですが、あのになってまして、
1: はい、
0: セブンワールドお客様のお家で制限時間内にうせものを探し出せっていうことで、こうシンプルなルールにある、ね、楽しい宝探しゲーム、そういったワールドになってます。
1: なるほどね、うせものを探すんだね、はい、はいはいはい、
0: まあ、じゃあこの後やりましょうか。あのね、はい、あのワールド紹介ちょっとこのクエストを対応してるワールドってことで、は
1: い、あ、そうだね、それ言わないとだね、そうだね、クエスト対応、はい、そうです
0: ということで、そのゲームワールドをまず紹介したいってことで、
1: そうだね、
0: でから配信してます。
1: クエスト対応でね、ここまでゲームできるね、はい、いいねいいね、
0: ECVR と、はい、ベストと、はい、環境が変わっても楽しめると、はい、
1: うんうん、
0: ところで皆さん、なんか最近どうですか、はい、なんかこう直近のVチャのイベントとか何かこう、
1: うん、
0: はい、
1: 直近のVチャのイベント、直近 か、 なんかほら、はいはいはい、ね、なんか
0: 画像をたくさんこうほら、
1: うん、画像をたくさん、あ、分かりました、はい、はいはいはい、これはもう間違いなく朝湯自習会でございますね、うん、こういっぱいみんなでね、ジェシテロの画像をね、
0: うんうん、
1: バーって貼ってね、ワールドの中にね、
0: うん、
1: みんなね、うん、イメージパッド使ってくれ、
0: あれは
1: ね、
0: イメージパッドでみんなこう好きにこう、
1: すごい量のジェシテロとね、そうそうそうそう、あ、間違いない、
0: 残念、違います、はい、
1: えっと、
0: はい、
1: 違うの、違う、
0: はい、ピングミュージアム、こちらですが、あの、
1: あ、毎回何回も入ってるんですけど、今回
0: この、はい、この秋の時期ということで、あの番外編ということで、うん、先週土曜日から
1: 番外編
0: 開催されてますということで、
1: うんうん、
0: 実は最初の週、なんと自分、はい、K安の個人ですが投稿してまして、うん、今、はい、うん、画像が展示中ってことで、
1: 展示中、
0: はい、会場に行くと、なるほど、自分の画像も見ることができます。
1: おー、なるほどね。
0: 宣伝です、はい、
1: はいはいはいはいはい、あ、じゃあ今のやつに出てるんだ、こうなんか入れ替わるじゃん、あ、そう
0: です、
1: あ、
0: これでまた、はい、あの、うん、開催入れ替わると全部画像が入れ替わって、2週目になるとまた別の方のこう、うん、ミーティングの画像が入れ替わるっていうか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、じゃあ今のやつに出てるんだ、ね、
0: そう、今行かないと自分のやつはもう、
1: そうだね、あれ月理解でしたっけ、
0: あ、そうですね、2週間ずつです、
1: うん、今回
0: で
1: 2週間ずつぐらい、
0: あ、そうだ、はい、2回公開する、
1: はいはいはい、じゃあまだまだ大丈夫だった、
0: そうですね、
1: ええ、
0: あ、はいはい、ってことはその反応だと健太さんはまだ行かれてないってことです、
1: そうなのよ、まだ行ってないのよ、はい、そうなのよ、
0: あの、非常にあの多くの方が参加してますので、うん、ぜひぜひというか、はい、
1: ね、楽しみ、
0: はい、
1: どんな画像があるか ね、
0: はい、
1: 見に行きたいですね、うん、
0: はい、では、東北さんの紹介です、
1: はい、
0: はい、K のワールド巡りは毎週火曜24時から FM ことの葉より放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。深夜に軽く聞いていただけたらと思います、
1: は
0: い、
1: うん、
0: また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワールドでも視聴できます。 VR チャットから見ている方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします、はい、
1: お願いします、見てる、ハッシュタグつけてつぶやいてね、
0: つぶやいてください、
1: 嬉しい放送局、
0: はい、そして、はい、当放送では無限会社限界工業様より提供されております OPCMS お肉プロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用し撮影しています。
1: イエーイ、
0: 今週も限界工業ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いつもお世話になっております。
0: はい、
1: 提供ですよ、提供提供って、ね、これに書いておく提供って、ね、提供
2: はい、ちなみに今日は10カメラ全部使ってるんでね、
0: はい、こちらのワールドの、はい、先ほど伝えました、はい、伏せ物シーカーズインクですが、こちらあの、はい、依頼された伏せ物を制限時間内でこうあの5分間の中で見つけ出すという協力型ゲームとなってます、うん、ということで、ちょっと早速今日はこのワールドでプレイをしてみたいと、
1: はい、よしやるぞ、はい、やるぞやるぞやるぞ、全部見つけますよ、ここにそうそうそう、はい、いろいろ出てくる、
0: ね、エントリーは、はい、我々、はいはい、3人入ってますので、
1: これは知っているのか、はい、エントリー、はいはい、この中に入ってないとね、はいはいはい、
0: はいはい、全員入ってます。
1: はい、
0: で今
1: あ、カスタマー担当、ねえ、なるほど、
0: なんかモードが、うん、
2: おい、
1: なんか多くない？ 8 個、
2: おい、8個なんだけど、
1: 8個、8個いくマジ？8個って何分？

0: あれ
1: ?5 分だよ。
0: 8個も5分マジ
2: これはあれかな。以上選んだつもりが、荒行の設定が F に。皆さん覚えましょう、今。
0: よしよしよし。
2: ドライヤー、ハサミ、電卓。
0: イエスに。はい、はい。はい。はい、おー、いいね。本番でいきなり、ね、最高。
1: レベルマック
0: ス5分で。ねえ、やば。やば。練習で3個しかやってないのに。マジか。あ、もう始まってんの。あ、オッケーオッケー。なんだなんだ。ドライヤーと、添加棒と、マジか。8個ね。やば。マジか。はい。今朝そういうアドリブぶっ込んでくるの。マジで。
2: これきっとね、あれだね。順番がずれずれ。
0: マジですか。
2: あらぎょうが一番。
0: マジですか。
2: 再生。
0: ああ。
2: これは。
0: いや、そっか。そういうアドリブを入れてくるのね。あ、失礼しました。やばい。トイレに誰か入ってた。あ、耳かき見っけた。トイレで耳かき見っけたよ。いや、びっくりした。トイレ入ったら誰か入ってた。
1: 全然台所にペンありましたけど。
0: あ、マジ？台所にペンがあった。台所にペンあった。あ、ほんとだ。ナイス。あ、じゃあもう。僕のしちゃいましょうかね。え、何だっけ、ペンと、
2: ペンと USB のケーブルと、
0: ね、どうせこの辺とかなんじゃない？違う？あ、ないか。
2: らしい
0: ね。どこだ？どこだ？
2: 何にもイントラクトしないけど。
1: 一応ですね、うせものだけがインタラクトできるということなので、手探りでもな
0: く
1: なるという。
0: うね、手探りで。8個か、マジか。8個ね。
2: でも、あれ。
1: 子供部屋全然いいんだもんね。
0: 確かに。子供部屋ってこっちか。あ、ハサミ見っけ。あ、消しゴム見っけ。お、消しゴムとハサミ見っけた。
2: 両手持ちできるから。
0: 子供部屋にありました。
1: トイレで耳かきっていうコメントが来てましたね。
0: トイレで耳かき？
1: ね、
0: トイレに耳かきとは。
1: なんかね、下もそうなんだけど、本当にガチで棚の上とかある時があったので、
0: あー、マジか。いや、上もだから見ないと。うわー、あ、イタロナさん見っけた。あ、かわいい。
1: 違う
2: 電卓見つけました。
0: あ、電卓、ナイス。電卓、
1: でも5個見つけますよ。
0: え、すごいすごい。
2: ドライヤーと添加棒と。
0: いけてる。USB か。いけてる。
2: ちょいだね。
0: ドライヤーとかね、すぐ見つけられそうだけど、でかいか。
2: ん？
0: 冷蔵庫の上とかないよ。はい、
1: あるかもしれない。全然あるよ。
0: マジで。

0: まあ、まさかアドリブで最高難易度
1: これね、プレイすると一番選びやすいところに順番が来る。そういう、
0: いや計算やりますね。
1: やってしまったね。あ、でもこれはあれじゃん、あのもしこううまくいかなくても言い訳になるじゃん。
2: それ今から言い訳にならない
0: よ。今から言い訳考えて。
1: が高難易度十分難しかったです。あでもね、あのなんだっけ、
0: あ USB 見つけた時

0: あ、間に合わなかった。
1: マジか。いや、でもまあまあまあまあ。
0: 実質7個。
1: まあまあまあまあまあまあ。
2: まあまあまあ。はい、さて、ランク B ということで。ちょっと次押してもらっていいですか。
1: 頑張ったんじゃない？
0: うん、そう
2: 。後ろの、後ろのやつを進めてもらっていいですか。
0: はい。
1: では、次へを。
0: じゃあ次ありますね。
1: はい。
0: ちょっと待って、これね、慎重にやらないと。
1: また、また最高レベルマックスいく？
2: 難易度不良解放しましたんだけど僕。
1: 本当だ。
0: じゃあ今度は普通にしますか。
1: うんうん、
2: はい、普通にお願いします。さすがにね。
0: はい。
1: さすがにね、さすがにね。
0: よし。いきなり8個だ。あれ？
2: なんかめちゃくちゃ早く選んだけど大丈夫かなってね思ったけど。惜しい、はい、あ、実際一つってコメント来てる。電話の声から消え
1: と
2: したわ。
1: 電話の声とだけ消えとしたわね。オッケー、
0: ます
1: オッケー、任しとけ、
0: はい、では開始
1: 開始。よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし
0: オッケーオッケーオッケ
1: ー。よし、あ、オッケー。まだ5分あるからね、余裕ですね。3つで5分なら余裕やろ、ね、
0: うん、ね、
1: 3つで5分だね。こんだけ時間があれば大丈夫ですね。今ね、どうだ、でもさっきのね、東大元暮らし、あったあった、おすすめは見てたぞ。ういういういういうい、
0: またこれなんか仏像がありますよ。おりんをイントラクトするだけでありがたい助言をいただきます。よし、ちょっとっ
2: 助言がもらえる。
0: おし、
1: 助言がもらえる。うん、
0: あ、そなたが助けてるの、
1: うん、
0: なんだ、はい、ありがたいご助言。うせものの一つは和室にある。
2: 和室にある。
1: 和室、ヒントも、え、ちょ、待って、2分なんですけど、ケイさん、ちょっと、ちょっと、ケイさん、ケイさん、何やってんすか、ちょっと、時間半分になったんですよ。
0: あ、ねえ、ほら、ほら、ちょっと、ここに、でも電話機やってる。
1: じゃあ、マジかよ。ねえ、あと2分。
0: アイテムが流れてほら、
1: あと電話、
0: 電話、電話、
1: お年玉と電話とガラケーか。
2: ガラケ
1: ー。あー、ちょっと
0: 楽勝だ。あと1個。
1: あとね、ちょっと、2分。時間半分になったんですけど、計算？計算ね、計算？計算？
0: いやいや、難易度普通だから大丈夫。
1: と、計算、計算、あったガラケー。
2: ガラケーあった？
0: あった。
2: ほんまや。
1: ビッケだ。
0: やった。2回。
1: ビッケだぞ。おりゃー。うい。
0: 捜索終了。
1: 危ねえ。いや、時間半分になった時。
0: 査定ランクS。
1: 何事かと思ったぞ、マジで、本当に。
2: 次へ押してもらっていいですか。
0: はい。
1: 次へ。
0: おめでとうございます。
1: ね、
0: 見事に捜索の成功。お、ありました。
1: いやー、マジビビった。ねえ。
0: やった。いやー、
1: お、苦行解放された。お苦行が
0: 次の
1: 年
0: 齢ができる、
1: ね、
2: じゃあ2人また並んで
1: もらって、はい、
0: で
1: さあさあさあさあ、
0: ね、そう
1: しよう。いやー、お疲れ様でした。計算がね、時間を半分にした時はどうなるかと思いました。
0: でもありがたい言葉があってね、和室に、はい、アイテムがありがたい、
1: 和室に、うん、あ、まあ確かにね、まあ確かに、
0: はい、あ、そしてこちらの方に、はい、あの創作実績
1: こちら
0: が、
1: はい、
0: こちらはあの、はい、ゲームをクリアした時解放できたものはこうアイテムが順次こう表示されて、
1: あ、本当だ、
0: 書く内容が
1: 出れば
0: 説明が、
1: これあれか、見つけたやつが出るのかな、
0: そうですね、
1: ここに
0: 今あの電話のコピーとか、あとね、こちらのガラケーが見つけた時に表示されて、
1: 電卓とか、はいはいはい、
0: で実はこれあのストーリーになってて、うん、各アイテムを読み飛ばすと持ち主の方とかこうプロフィールがこう追っていけるような、
1: 本当だ、なんか書いてあるわ。
0: そう、
1: ご主人が愛用しているガラケーです、うん、書いてあるね、猫様のブラシです、
0: お宅の、 あの家族構成だとかなんかね、こうなくしやすいものとか、そうい
1: った、お坊ちゃまがブラッシングを要求されていますか。ゲームに夢中で無視して足を噛まれたりしている。
0: 意外とアイテム揃えると面白い子。
1: はいはい。

0: はいはい、
1: 発見があるっていう、そういう、やり込み要素があるってことで。
0: なるほどね、はい、これあれなんだね、あのワールドに保存される感じなんだね、これ。
1: あ、これもはい、あのワールドの保存機能使われてるので、はい、次回来た時はあのいきなりこう難易度の高いものをプレイしたり、
0: 今日見つけたやつじゃないのがね乗ってるもんね、はい、あのリハで見つけたやつが
1: あ、それまあまあ、
2: ちなみにね、このワールドのデータの保存は、うん、アカウント単位のものなので、今回我々 PCVR でやりましたけど、うん、まあ、もちろん Android とか Quest で、来ても、確か行くはずじゃなかったかなと。
0: ああ、そうか、まあそうだよね、うん、大抵そうだよね、あのユーザーデータもね、ユーザー単位でのことだもんね、
1: うん、ユーザー単位を、うん、データを消したりとかなんかしない限りは、はい、
0: あのそうだね、ま
1: あ、今、ゲームワールドそれがメジャーになってる、
0: でも最近ね、はい、増えてよかったよね、あのワールドの保存機能みたいなのがさ、
1: いや本当に
0: 昔なかった頃は大変だったよね、なんかあのすんごいなんか羅列みたいなやつをさ、
2: バカ長いバカ長い文字の羅列を、ね、
0: あのあそうバカ長い
1: パスワード形式っていうかテキストで、あの
0: そうそう、
1: あったあったって、
0: すごい長さのさ保存しといて、で入ってそれを呼び出してみたいな感じだったもんね、昔のさ、
1: いやあれはなかなかね、
2: 保存されなかった、ディスコードにメモ代わりに貼り付けようと思ったら、あの文字数オーバーで貼り付けられないって言われて、
0: お
2: 結局 Windows のメモ帳とかにね貼り付けたりして、
0: はいはいはい、そう、あれを紛失するとマジデータ消えるもんね、あれ本当、うん、本当マジ、いや良かったね、アプレでね、それ増えてね保存されるようになってさ、
1: YouTube のコメントにね、惜しい実質だと一つ、大いなる力には大いなる代償が、
0: これでしょ、さっき計算がこれ時間半分にしたときですよ、ね、
1: やっぱりこうそれなりのね、ヒントをもらうと
0: ね
1: え、マイナス140秒とか、え
0: 自前言いましたよ、まだ後が見つかってね、よかったけど、まあ
1: ですね、はい、
0: はい、じゃあ次行きますか、そろそろ、え、はい、はい、
1: では、そうですね、これで、はい、CM の方に、はい、入ります、
0: はい、 CM でーす、
3: ミントちゃんアイドルグループドリーミントから2つのイベント紹介です。 VR チャットのワールドの良さを楽しむまったりイベント、ドリーミントリップ、おしゃべりや写真撮影をしつつ22時30分から日付が変わる0時までツアー形式で Android なども対応するワールドを3つ巡ります。ミントちゃんと楽しく夢旅しませんか。続いてみんなで歌を楽しむカラオケイベント、歌ってミント、土曜日の午後15時から18時まで VR チャットでは珍しい日中のイベントです。夜遅くだと歌えない方でも参加しやすいカラオケイベントとなっております。歌いたい方、聞きたい方、どちらでもご参加大歓迎です。
4: この動物犬人間は暇だった。カレンダーを見るとソーラン節と書かれていた。ソーラン .3650 で検索。20時30分に参加するとソーラン節を踊るワールドに飛ばされた。画面越しで踊っている人間もいた。動物犬人間はソーラン節を踊り健康になった。

0: ああ、今日も疲れたな。
1: そんな時はラーメン集会場へ行こう。目移りしてしまうほどのラーメンたちが俺たちを待っている。ラーメン集会は毎月11日23時から開催中だ。君の持っているラーメンの写真がこの場合展示されるかもしれないぞ。詳しくは公式ツイッターをチェック。

0: ここにはいろいろな世界がある。 VRC を楽しむ、楽しませる限界工業
1: VR チャットの世界をゆらりお散歩。個性派のメンバー集まれば、
2: 笑いもドタバタも
1: 全部台本なし。
3: ラジオは毎週金曜日22時から YouTube で楽しみに。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: しね。
1: おかえり。
2: はい、CM から、はい、戻ってきました。
1: おかえり、はい、おかえり、おかえり。
2: こちらですが、はい、ジャパン
1: で、ここ
2: シラインのワールドでございます。
1: そう、ジャパンシラインだけど、これここだけ見てわかるから、みんなね、ジャパンシラインですって
2: 、はい、ほら、鳥取とか本土の前とかに行けば、うん、あ、ね、あ、神社ワールドだって言ってこう
3: 出るんですよ。こういうことだよ。
1: あ、いいね、
3: こういうこの画角が欲しいんやろ、
1: 画角が。そうそうそう、いや、いいね、
2: ジャパンシラインの、はい、ね、
1: そうそう、いいね、ちょうど今の時期ね、綺麗ですね、これね、も
2: う 秋ね、うん、はい、
3: お彼岸なのでね、こういうところに
1: 伺って
2: ます。お彼岸ね、こちら、はい、ジャパンシュラインですけど、はい、ね、過去のワールド紹介では取り上げたことはあるんですが、こうして配信で訪れるのは初めてということで、うん、はい、後半から配信していますということで、
3: うん、ね、なんかすごい我々がね、この社務所の中で撮ってるのは、うん、皆さんも見てわかると思うんだけど、うん、雨がね、このワールド今降っててね、
1: そう、雨降ってるから、
2: そう、更新のタイミングが雨でございます。
1: 最近ね、ずっと雨降ってたよね、うん、本当、
3: あ、リアルの方でもね、
1: そうそうそう、リアルで
3: さ、このね、まあ、シルバーウィークも雨だし、
1: そうそうそう、ずっと雨でね、まあ、そんなこともあってか、今日は室内かなということ。
2: まあ、こういう価格もありきばりかなっていう ね、 ね、うん、ね、ほらほら、そう、ビールが継がれて、
1: あ、
2: ね、
1: 乾杯、乾杯、乾杯、
2: つまみがありますよ、
1: 乾杯、乾杯、ね、皆さん乾杯。
2: はい、でこちらのワールドなんですが、クエストなどで訪れると、うん、実は最初にアップロードされた2018年当時の状態が見れると、ちょっとこう特徴が
1: いいね、昔のね、はい
2: は
1: い、いいじゃないですか、
2: なかなか、ね、はい、こう発見があるのかなと。
1: うん、へえ、もう老舗のワールドですからね、ここはね、うん、
2: まあね、
1: うん、
2: で代わりに、まあ季節ごとの変化がないほか、

0: まあ一部のオブジェクトがないってことで、うん、ね、ちょっとこう PCVR やデスクトップの方と一緒にもし来た場合はちょっとこう、はい、うん、あの表示内容が変わってくるのでちょっと注意が必要かなという感じですね。
1: そうですね、
2: うん、僕らがこう、はい、いやこれ見てよって言って持ってきたら、あのクエストの人が、何も持ってないけどっていうことがありえます。
1: そうだね。
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: う今日も今日も掴んでることになりますね。
0: そうそう。まあそしたらあれか、プラスの機能のプリント機能を使って撮影して、こういうふうに実はでとか、なんか、
1: はいはいはいはい、
0: 補足してあげるとか。
1: そうだね。パソコンからはこう見えてますよってね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、うん。
0: そうそうそう。はい。
1: そうそう。
0: で、このワールド、はい、はい、せっかくジャパンシュライン来ましたので、ちょっと今回も、はい、あのフォトコンを、はい、こちらのワールドを使ってみたいと思います。
1: はい。はい、
0: ということで、最初のフォトコンですが、はい、ケントさんから。
1: はい。あ、私目から。はい、はい。じゃあ、行きましょうか。はい。こちらですね。はい。フォトコン、こちらですね。なんと、うん、最初からもうね変化球でございますよね。メインの神社ではなくて、こう、はい、メインのね神社があるこう脇にこうちょっとこじんまりというか小さくですね、こう稲荷神社があってですね。
0: あります、小さい。
1: そうそうそう、はい、そっちを取ってきてみました。こう鳥居がねいっぱいあってね、で今の時期ね、こう、彼岸花がね、こう、まんじゅうしゃげがいっぱい光っててですね。ねえ、は
2: い、
1: リアルのまんじゅうしゃげは多分光らないと思うんですけど、
2: 光らないですね。
1: V茶なので。ねV茶のまんじゅうしゃげね、光りますからね。そう、いや、綺麗だよね。そう、雨降ってて、彼岸花咲いてて、光っててさ、そうそうそう、で、このなんか、蛍みたいなね、パーティクルというか、ザルみたいなのがふわふわで飛んでてね、V ちゃんならではですよね、うん、あの彼岸の時期のホタルはねありえないってことですけどね、うん、
0: そうですね、ホタルは
1: V シーズンが終わってしまった VR でございますので、こんな共演もね、まあ、見れますよという、はい、いやでも本当ね、このなんかなんだろうな、このさライティングもさ、うん、なんて言ったらいいんだろう、周りにこうね光がさ照らされてるというか、なんだろうな、うん、周りもこう彼岸花のこの赤こう照らされてるのと、あとこのさ、うん、見てほしいのがさ、このなんだ石畳がさ雨で濡れててさ、こうこのテカテカ反射してるこの感じというか、
0: ね、なんか、ね、光輝いて
1: ちょっと、これやばいよね、これやばいよね、
0: 確かにね。
1: そうこの感じね、めっちゃいいなって思います
0: ね。そう、写真で撮るけど、うん、多分その場だとさらにこう、うん、なんていうかこう、なんかこう影響を受けるというか、綺麗っていうかね。
1: まあそうだね、まあまあ、
0: ね、
1: そうフォトコンなんでね、まあ、写真で感じてはね欲しいですけど、うん、でもやっぱ VR でリアルで見てほしいなっていうのもありますね、うん、やっぱり、ね、そう、
0: いや綺麗ですよこれ、
1: うん、うん、というわけで、はい、じゃあ私こんな感じでございます。
2: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあ続いて佐賀くんに、はい、
1: 佐賀くん、
2: はい、よろしく
1: です。さあさあさあ、
2: はい、こちらですね。
1: あー、いいね。
2: いいね。まあ、これはですね、実はあの今の写真じゃなくて、あの全然あの梅雨時期に撮ったものですね。梅雨よりもっと前だな、うん、これ多分、うんうんうん、あのね、5月に撮ってるんで。
1: ああ、ちょうどあれか、ほうほう、藤の花みたいなのが見えるね。
2: そうですね、
0: ちょっとあれか、
1: うん、
0: 春先から夏、
2: ちょうど、ね、5月ぐらいの、ね、雨がね、
0: うんうん、
2: この時も降ってたんですけど、
0: ね、この時期の、
1: ね、うんうんうんうん、いや、いいね、いいね、いいね。そう、藤の時期ですよね、5月、うん、いや、いいね、綺麗だよね、うん、僕好きなんでね、藤井だなみたいな、うん、
2: まあこのフォトコンをねどうして始めたかっていうものの理由の一つに、まあ、こう、うん、そのワールドで、あのここでこんな写真撮るといいよねみたいなものが結構やってたので、まあちょっと そういうのに習って、

0: まあ、被写体がいる状態のものをね、ちょっとやってみようかなと思いました。
1: はいはいはいはい。いやー、かわいい。いいね。
0: ありがとうございます。
1: いいね、もふもふだ。これ、あれか、ライティングっていうか、これ、後ろのライティングがちょうどこう、だから、後ろから 逆光みたいな、後ろから照らされてる感じになってるのかな、これ。
0: ちょうどこの頃にね、リアル影シェーダーをめちゃくちゃハマった時期で。
1: うん、はいはいはいはい。
0: あの、それを使って撮影してましたね。
1: なるほどね。
2: 後ろからね、ライト当たって、はいはいはいはい、手前も暗くなってるから。
0: はい。
1: あ、なるほどね。じゃあ、システムを使って、この後ろのちょうど提灯っていうか、これの明かりが、こう、うん、ちょうどアバターにね、照らされてっていうふうのが、なるほど、なるほど。いや、いいっすね、いいっすね。
2: これね、うん、ちょっと画角もちょっとこう、斜めにこう、視点がこう、ね、収まる感じに、被写体と、ポリントっていうか。ね、
0: そうですね、ちょっと映したいものが、うん、あの、左上から右下にかけて全部欲しかったので、ちょっとあんまり僕はこの斜めに撮るっていうのをやりたくない人なんですけど、ちょっとこの時はやったのを覚えていますね。やっぱりケンドさんもね、言ったように、やっぱりあのこのライティングがすごいこう綺麗なので、
1: すごいよね、ここ
0: ね、うん、あのリアル影でライティングを自分のアバターに落とし込むってやった時に、うん、この、まあ、今回だとこの提灯から明かりがこう来るよねみたいなこととか、結構こう想像しやすい感じがしますよね。
1: ああ、分かる。
2: 確かに、
1: ね。なんか、ね、このなんか限られた光源というか、ほら、ワールドが暗いじゃないですか、これね。
0: うんうん、
1: 曇っててさ。ね、
2: ね、ちょうどこう、ね、そうそうそう。
1: ね、全体的にちょっと暗いんだけど、でも、提灯のこの、この光源からのっていう。
2: ね、だから提灯とアバターのライティングまでがね、うん、本当にね、被写体照らしてますっていう感が、
1: うんうん、すごくいい、
2: これはすごくいいと思います。
1: うんうん、いやー、さすがっすね、サー君ね。
2: 男
1: さすがっ
2: す。さすがです。
0: ワールドのギミックに助けられてるんで。それでは僕の僕からの写真でございました。
2: はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、はい、
1: 自分の、はい、さん、
2: はい、フォトコの写真になりますが、うんうん、こちらは、はい、ちょうど時期的な1年前の、まあ、9月だから今の頃秋の時のジャパンシャイン感じなんですが、
1: もみじ、
2: そうです、
1: うん、
2: でこの時期ちょうどあの毎朝 X でおはポスってことで写真投稿してる時期なんですけど、ちょっとジャパンシラインにハマってる時期があって、うん、結構ちょっと9月毎週1枚ずつ投稿したりしてたんですけど、うん、まあ実際に来られない理由がちょっと自分私事じゃないんですけど、あのあれってこう朝投稿するとインプレッションつくんですけど、これが実は2700だったか、一番1日で、
1: うん、へー、
2: そんな背景があって、
1: で、なるほどね、
2: なんで、うん、で、なんでかなと思ったんですけど、まあね、うん、いつも被写体の自分が写ってる背景でちょうどいい感じにこうね、この時期のあの本土っていうかをバックにしたのと、うん、ね、この、うん、この秋のこう彼岸花とかその他諸々か、ちょうどこうバランスよくこう縦の画像になんかこう映り込んでて、こう、うん、あのいい感じの一枚になったのかなってことで、あえてこれをそのまま採用させてもらいましたっていうか、うん、そうそう、
1: 去年の、へえ、でもなんかこの、
2: うん、
1: ね、あ、雨じゃないのもまたこれも雰囲気違っていいね、
2: 晴れて、うん、そうなんですよ、
1: うん、
2: 昼間の普通の状態だったんですけど、うんうん、結構場所によるとちょっとこう光源っていうかあれで若干暗く映ったり、なんかこう、
1: うん、
2: 結構ね、
1: うんうん、
2: このワールド自体がこう意外とこう同じね、うん、あのこう季節感とか天候でも違って撮れるん で、うん、でそういった意味で、
1: うんうんうん、
2: この一枚
1: を右
2: にしたという感じなんですよね。
1: いや、もみじもう同じ日か、うん、でも今年はね、彼岸花だけどあれか、うん、まだ早いのかな、時期が。もうちょいしたら、
0: まだ
1: こういう感じにな
2: る。まだ、
0: まだお彼岸の時期だから。
1: うんうんうん。
0: だ
1: けね、うんうんうん、
2: ただ、
0: あの、このワールドに頻繁に更新がかかって、頻繁にその、
2: そうそうそう、
0: 春、夏、秋、冬っていう4つだけじゃなく、うんうん

0: って本当にいろんなものがある。
1: あ、そんな頻度でやってんだ、すごいね、うん、
0: これまた10月11月でまた違った形で、
1: はいはいはいはい、
0: あの、はい、
2: あ、秋のもうね、月よりももっと細かいですからね。今あの左下に出してますけど、うん、そうそうそう、ジャパンシェルにアーリーオータムって今出てるじゃないですか。
1: あ、なるほどね、アーリーオータム、ね、
0: まだ本当に秋の、うん、
1: ちょっと
0: 始め
1: 早い、ね、初めの、はいはい、なるほどね、秋の中でもこうさらにこう、うん、細分化されてるのね、こう。
2: そうですね、
1: なるほど。
2: で、なんか同じね、こういう彼岸花がある状況でも、なんか晴れた日の日中とか、うん、なんか曇りとか夕暮れみたいな感じで、
1: うんうんうん、本当になんかそうなんだ、
2: あったりもするので、
1: へえ、
0: 天候だけじゃないんですよ、
1: 結構。そうそうそうそう、あれだ、じゃあしょっちゅう来てないとわかんないね、それね、あ、見逃しちゃう、
0: 本当に1週間、ね、2週間置くと、うん、ガラッと変わってます、ね、
1: お、
0: 早いから、
1: あ、
0: 入った瞬間に、ね、あれ、
1: じゃあ
2: 夏ぐらいになんかね、こうちょっとホラーチックなやつもあったりしたので、うん、まあ、ちょっとケントさんに来てほしいなって思ってたんですけど、
0: うん、そうそう、あるんですよ、夏特定の時期来るとなんかね、ちょっとこうおどろおどろしい霧じゃないけどね、あれ
2: 顔なしみたいな感じの
0: そうそう、そういう
1: 顔なし
0: どんどんあの雰囲気ホラーみたいになって、
1: 顔なしか、あ、じゃあ 金いっぱい出してもらえな、手からこうやってブワーってね、金だーっつってね、くれくれっつってね食べられちゃ
0: う
2: でもそれこそね、あのその辺にね、うん、ストーブがね、
1: うん、
2: まだ出てないんだけど、出てなくってその辺に置かれてたりするんだけど、冬になると出番になってとか、
0: はいはいはいはい、あ、結構冬ガラッと、そうそう、はいはいはい、冬らしい、
1: なるほどね、
0: そうそう、ものが置かれるんですよ。
1: い
0: や
1: でも早いよね、もう10月になるんだもんな。いや、
0: そうですよ、
1: という間だね。
0: 明日からもう今年終わっちゃいますよ
1: やばいね、
0: だってもう世間とかもうハロウィン一色じゃないけどね、もういろいろお菓子から、
1: あ、もうハロウィンか、
0: 売られ始めてるし、ね、
1: はい、
0: じゃ
1: あ、
0: はい、では、はい、
1: ハロウィン、
0: お時間になってきたので、また、はい、
1: ハロウィンということで、
0: ハロウィンということで、ワールド紹介のコーナーに、何の脈絡もなく無理やり
2: 進めました。ハロウィンのワールド紹
0: 介して、今回は、はい、あの、ベース対応するワールドということで、はい、福島関係のワールドを紹介していきたいと思いますので、はい、まずは、はい、自分から紹介します、
1: うん、はい、
0: はい、紹介するワールドですが、クエスト対応ラジオスタジオということで、はい、こちらを紹介します、うんうんうん、で、自分の K のワールド巡りをもしアーカイブを第1回から見てた方は、あ、見たことあるかなっていうなんですけど、こちらのワールド、うん、はい、うん、放送開始の2022年9月当初に使用していたスタジオワールドです、う
1: ん、はい、おー、
0: 当時のアーカイブデーも、
1: はい、当時の、
0: そうです、自分がこの席に座って、はい、放送していましたという、
1: はい、カレスさんだね、うん、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: でこちらですが、まずリスポン位置にある入り口に行きますと、うん、いきなりこう、
1: うん、
0: 2箇所の入り口が出てきまして、で、うん、ラジオの配信される方はこちら、あの、この放送をご観覧される方はこちらということで、うん、入り口選んで中に入っていただくっていう形になってます。で、このワールド、実は当時、
1: うん、
0: あの金曜日のネコラジというラジオ番組、人気番組ありまして、そのネコラジさんが一番最初に使っていたワールドも、こちらのワールドを使っていたってこと
1: なん
0: だ。
1: はい。
0: で、
1: ワールドだったんだね。
0: このワールド自体も、うん、あの制作者が、うん、あの、赤井隼人さんなんですけど、うん、あのネコラジンワールドの、 あの、うんうんうん、荒木さんと並んで、あの、うん、パーソナリティをやられてたので、はい、
1: うんうん、
0: そういう縁があって当時の、はい、ネコラジつながりからこのワールドを使用許可いただいて当時やってたっていう、はい、そんな経緯があります、
1: うんうんうん、はい、なるほどね。
0: では、実際のスタジオ内に入っていくとこんな形になりますが、うん、放送は、うん、あの、まあ、あの VR 機器を、あの音声を使うことを前提で作られているということで、うん、

0: はい、こちらこんな形になってまして、まあ、もちろんディスコードでの音声でも使うことができるんですが、まあ、ラジオとしての機能ってことで、まあ、時計が置かれていたり、あとシット判定の、椅子のスイッチがあったりとか、本当にラジオ配信として必要なものは全部用意されてるっていう形になってます。はい。
1: なるほど。
0: で、スイッチ、このスタジオの周りにあるんですけど、まず、このスタジオ内で押すことによって、放送中ですけど、表示が切り替わりまして、この間の時には、この、スタジオね、入れなくなっているとい こう処理になっているので、まあ、スタジオ乱入とかすることはできないような、
2: ちゃんとこ
0: う、
2: さっき2箇所あったところが片方なくなるってことね。
1: そうです。本当だ。はいはいはいはい。わあ、なるほどね。すごいね。めっちゃ考えて作って
0: ある。そうなんです。
1: へ
0: そして、観覧席からスタジオを見る様子ということで、こんな形になるんですけど、で、実は、この放送自体、猫ラジさんの時もそうだったんですが、VR 機器で放送前提ということで、観覧者の声がそのままラジオの配信とか載ってしまうので、実は減音設定されていて、透明のガラスみたいになってるんですが、はいはいはい、そこへこう近づくと音声がだんだんこう小さくなっていって、最後はスタジオには音声ゼロになるっていう、そういう形になっている。
1: なるほどね。
0: もののスタジオさながらの仕様。
1: はいはいはい。はい、ね、うん、今イタルナさんからも懐かしいって聞きますよ。
0: あ、そう、そう、割と初期の放送のリスナーの方だと、ここから、ね、当時一人で自分が15分やってた時の、
2: どうですか、なんか久しぶり、さっき写真にもありましたが、久しぶりに座ってみて。
1: あ、確かに。あ確かに確かに。
0: いやー、なんだろう。なんかね、こう今ほらいろいろ囲まれたりみんなでやってるのが慣れてしまったんか、あれなんか随分ガランとしてるなと、
2: 寂しい感じがある。
1: ああなるほどね、そっかそっかそっか、
0: 一人だとね。いやすごいワールド容量も11メガぐらいか、軽く当時結構自分マシンスペック低かったんで、この軽量配信ワールドは非常に助かったというか、ね、そうね、
1: あ、ね、
0: はい、まあ自分の原点でしたということで、はい、
2: ありがとうございます。
1: じゃあ続いて、
0: はい、ゲットさんにバトンタッチ
1: します。はい、じゃあ私からはこちら、もう誰もが知ってるであろう、誰もが
0: 知ってる、ね、見たことがある、
1: 皆さん見たことあるんじゃないですかね。減衰ルームでございますよ。はい、私の、はい、ワールド、ね、多分ちゃんと紹介したことは、まあ一回あれか、みんなでなんだっけ、来てラジオでってなんか一回確かや
2: りました
1: 、行ったことが
0: 二回
1: か、
2: 10回かその辺にあったと思うよ。
1: 10回ぐらいと、はいはいはい、そうなんだよ、あったんですけど、まあこの度ね、まあ当時からまたいろいろ変わったりとか、まあ今回またリニューアルかけたりとかっていうのがね、はい、ありますので、まあ改めてね紹介できればと思いますということで、で今回ね、Android 対応ワールドということなんですけども。減衰ルーム、もちろんモバイル対応しております。ねえ、Android だけじゃないですよ。iOS も対応しますんでね。はい。誰でもおれますよ。で、今回ね、更新内容なんですけども、まあ、食べ物ね、一新しましたよということで、まあ、なんと、しゃぶしゃぶができますね、しゃぶしゃぶ。
0: しゃぶしゃぶ。これ
1: はしゃぶしゃぶだ。そこにね、カセットコンロをカチッってやると、本当にこう火がブワッてついて、でお箸でこうお肉持ってこう本当にこうしゃぶしゃぶですが、本当にこれお肉色変わるんで、これ色変わってこうタレにつけて食べて、あもうね、あもう最高でございますね。ちなみに右上で、ね、激辛ラーメンがねあるんで、あれ食べると、ね、面白いことが起きるんで、皆さん食べてみてください、あれと。さあさあさあさあ、続いて朝用事名物といえばこちらの大量のイメージパッドでございますね。はい。
2: コメントでも触れる
1: みたいな。イメージパッド。あ、そう、本当だ。コメントでちょうど来てますね。イメージパッドが大量。

0: 様に、ね、山のように存在するのが特徴、その通りでございます、うんうん、はい、多分37枚ぐらいあるのかな、多分
1: これあれだよ ね、 ね、イメージパッドがこっち向いてんじゃなくて横にこう重なってて、あの青くこう映ってる、
0: そうそう、
2: 12枚ワンセットここに3段あって、あと
0: そうそうそう、
2: 動画プレイヤーの脇に1枚あるからね、
0: そう多分37枚、ね、そうそうそうそう、それで多分37枚だろう、
1: 37枚
0: という多分きっと
1: 、はい、あんまりないですね、 これだけの枚数
0: そうだね、こんなのねあのちなみにあのこれね、あのなんか動画でね、なんかねここでライブ配信できる機能がね、ここミスキーのね、
1: うん、
0: ミスキー HQ ご提供の素晴らしいシステムがねあったりだとか、あと上にねこうリアルアセッチやった時の色紙があったりだとかっていうのね、
1: はい、
0: ありますんでね、その辺もぜひぜひチェックいただければと思いますよ、ということで、うん、で続いてね、いきましょういきましょう、こちらバーカウンターがねあってですね、こちらカクテルギミックとカルピスと、うん、あとビールもありますよということで、うん、いろいろ
1: 優しい、
0: うん、飲む飲み物には困らないワールドと、はい、
1: うん、
0: なっております、はい、じゃあちょっと巻きでいきますか、続いてですねバルコニーの方見ていただくと、はい、ゲームコーナーにね、うん、バルコニーとかなってて、国連ゲームとかリバースとか、まあ、うん、前からねできるように、ね、なったんですけど、今回はねルーレット新しく追加しましたよということで、
1: すごい、
0: はい、ぜひやってみてください。であとねここ2階があるんですけど、2階行っていただくとですね、こう V 水用にねこうミラーとかアラームとかいろいろこうベッドのとこにねこうシステムが、うん、ナイトモードとかシステムがあるんですけど、これ今、まあ、画像を見るとちょっと見づらいかな、あの手前にねサウンドルーフエリアって書いてあるんですけど、これがあの、うん、防音室になってて、
1: うん、
0: これより向こうに行くとあの音があの1階とかで喋ってる、まあ、声とか、まあ、ギミックの音とかが入らないように作ってありますんで、うんうん、まあなんか、うん、VC っていうか、まあ、寝る人とか、まあ、あとなんか内緒話がある人とかこっち来てもらえればね、うん、喋りますよと。
2: 我々のラジオの打ち合わせとかもここでやったことあるよね。
0: あ、そうだ、昔でやったね。
1: 確かに、ここでやれば。
0: でね、あの今紹介した通り、あのギミックマシマシモリモリなんですけど、これ全部 iOS、Android 対応なので、うん、どのデバイスで来ても、みんな共通で、しかも共通で使えるので、そう、誰かが持ってて見えないとかっていうのはないです。
1: ああ、
0: みんな共通で使えてね。はい。作ってありますので、はい、ああよかったら、
1: ね、環境と
0: ね、
1: いや
0: 遊び遊び来てくださいということで、
1: はい、
0: 私がね以上でございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ぜひ、はい、今週紹介したワールド、はい、ぜひぜひちょっと訪れて
0: 遊び来てね
1: と思います、
0: 遊び遊び来てね、
1: 遊び遊びに行きましょう。はい、
0: やったやった、
1: はい、では、エンディングも近づいてきましたので、はい、来週のお知らせになります、はいはい、次週は、ゲスト会としまして、はい、ダマコ屋運営のダマココ様をお招きしますということで、
0: ダマココさん、
1: はい、ダマコさんです、
0: ダマコさんですよ、はい、お久しぶりでございます、
2: はい、かつて、
1: 食の話イベントの活動など、はい、お聞きする予定です、はい、
0: うん、そうですそうです、
1: はい、
0: お久しぶり、
1: です当放送の、告知ですが、はい、X 公式チャンネルより発信しています、
0: はい、
1: ぜひフォローしてみてください、また放送の感想などはハッシュタグ VRC アンダーバー KW ハッシュタグ VRC アンダーバー KW つけてポストしていただけると嬉しいです、はい、
0: うん、
1: そしてラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています、画面右の QR コードからもアクセス可能ですということで、はい、こちらからお願いします、
0: お願いします、
1: はい、お便り読み上げます、はい、
0: あ
1: ー、今回は
0: そう
1: ですね、
0: はい、
1: ベースと太陽ということで、はい、いろんなワールドを紹介できました、はい、ということで、
0: うん、
1: はい、
0: そうだね、久しぶりにジャパンショーに来た、うん、本当に
1: ね、
2: 頻繁に更新するのでもうあの豆に来た方がいいと思うんですよ、うん、
0: そうだね、
2: いっぱいの写真撮れます、
0: なかなかもう
2: 一つのワールド
0: の機会がなくてい
2: ろんな写真撮れます、
1: なんかクエン太陽とは思えない、
0: ね、
1: うん、クオリティっていうか、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: いやもう本当ね、あのなんだろうな、ね、これやっぱ交流で有名というかね、うん、みんな交流目的で 来ると思いますけど、そうそう、別にね普通に 1話

0: ワールドとしてとかよね、うん、普通に情景ワールドじゃないけど
1: 意外と、
0: ね、写真撮りにとか
2: 最初の頃は、ね、全然こう、ね、訪れてしばらくはもうってなるけど、うんね、全然こうそうなんていうかねフォトコンじゃないけど撮影映えもするし、
0: うんうん
2: ね、こう季節感を味わうってなればすごいここ、ね、
3: 綺麗に来ていいと思います。
0: そうだね、
3: はい、
0: そしてね、イニシエの VR チャットね、懐かしい話、うん、
3: そして、来週はタマッコさんをお迎えします。
0: あのそうそう、
3: タマッコさん100回以来ですね、私サブパーソナリティでも前あられたのでね、
2: その
3: 辺の話もちょっと触れられるのかなと思います。
0: そうだね、
2: はい、ちょっと、次週はいろんな話を触れて、ね、はい、ちょっとこう、ね、トーク楽しみにしてほしいと思います。はい、以上で、うん、今週の放送終了となります。それではおつけでした。
0: おつけでした。来週も見てね、来週見てね、来週見てね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。

0: コエデン。
1: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わちゃわちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。

を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはクプリエの X をチェックしてください。

流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを

掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声だけして協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今後は謎のワッフロム謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
2: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
3: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからない

らなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、

つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声だけして協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。

0: をつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。 何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定覚えくと、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。

まずは琴の葉ラジオから。私が MC を務めます琴の葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴の葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると一人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。二つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6座月集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん

0: てほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと、
5: ベリーと、
0: アイスと、
6: メリーと、
3: バディに、
4: の、会いに来てね。
7: 会いに来てね。
8: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
9: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
10: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
9: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームは、

ールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わちゃわちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: しを届けます。
1: くるるしっぱーバターカフェレンカフェ開店です。
2: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張ってください。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋肉

トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。

流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも FIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ
4: 中。
5: お、
4: お疲れ様です。お疲れ様
6: です。指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽し
12: み。ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
11: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は激怒して言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。

0: なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考える、ジャのやまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい。と、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、
7: おー、すげー。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやっている。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わちゃわちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに

説明をするポプリエのこういうやつはアートな、ポプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあんあんみんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

する文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグに

0: このように頭の上に表示されます。また、タヌキの横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますのでご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって

の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、お前、うわ、お前なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わちゃわちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどね。バッターアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーの

0: これが人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
3: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
5: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
1: アイスと
3: メリーと
4: バディに
5: の会いに来てね。
3: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
5: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や鼻、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わちゃわちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速

0: なるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。くるるしっぽーバターカフェレンカフェ開店です。
1: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと無得点です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところに

ブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や鼻、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語を合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サイさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてし
10: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾウギルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
9: はーい。
7: はーい。
8: はーい。
9: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラクラク
7: してくれました。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。

くる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

フォックスの矢田野です。録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと無得点です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。 流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々であり、問題が終わると答え合わせができるようになっております。流れてくる時間が短いことや、最初はぐちゃぐちゃではなく何かしらの名前になっているので、2つの単語

語合わせて必ず6文字以上になるようになっている関係上、結構わっちゃわっちゃします。ひらめいた瞬間に言葉を置いたり、チームの人が声が消して協力していきましょう。そんな感じで流れてくる文字を並べて単語を作るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 流れてくる文字から言葉を見つけ出せ。急いで並べないと。無得点です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは言葉かくれんぼ VR。流れてくる文字を並べて2つの単語を見つけ出すチーム対抗型ワールドとなっており、ジョインしてスタートすると1人ずつ挑戦していく形式で文字を並べていきます。文字が流れてきたらお題に沿ったところにブロックを掴んで当てはめていきましょう。適切な文字を並べてボタンを押し、正解なら緑となり得点となります。2つともなら2点入ります。これを交互に繰り返し先に勝利点に到達したチームが勝利となります。お題は国名や料理、体の一部や花、アバター面など様々。